Hajiwa gakiza kwisio soko kuri karirimbo ni umugwa ko hari tujisiyon ni hari kabumenge karimbo gashishikari kwanezereza mwese muko kwikirana hajiwa gakiza kwisoko yukuri nyambo neza umeze neza kuri radio ni padiri hari karanze nkuko bimeze ngo arashima Imana ngo akayagukeza kuri twebwe ngo akabona n'umudamu we n'ibibondo ngo n'abanyakaravyi bose n'abantu bose babirose batembe neza ngo n'abamuzi kwitaze ama rya padiri ngo bitagatire katugushimire cyane konzegira akayagukeza padiri.

Uretagire bano bigisha beza waduhaye bama badukurikirana umunsi ku wundi, maze ukugira neza kwawe n'imigambi myiza wateguriye umuntu abari tugaragara ko twe n'abera bose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.